0: od rođenja Rastka Nemanjića, prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve. Postavka kroz pet tematskih celina prikazuje život, delo i nasljeđe Svetog Save. Izložba koju je otvorio patrijarh Srpski Porfirije traje do 19. jula. Poznati su svi učesnici velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču. Posle sinoćnje druge polufinalne večeri, u subotu će nastupiti i Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Veliko finale zakazano je za sutra uveče uz učešće iz Srbije i direktan prenos na RTS-u. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put u karijeri je postao šampion Evrope u tekvondovu, pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Kuntara Švilija iz Gruzije 2-0. Istovremeno Andrea Bokan je osvojila srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu je izgubila od Turkinje Akgul 2-1. U ostalim sportskim događajima Slobodan Maletić.
1: U prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo naša rukometna reprezentacija pobedila je Mađarsku u Nišu sa 31-29 i tako stekla dva gola prednosti pred revanšu Vespremu. Posle ujednačenog početka i oprezne igre, ekipe su se smenjivale u vodstvu. Srbija je postepeno preuzimala kontrolu da bi u završnici prvog poluvremena serijom pogodaka stekla 6 golova razlike. U nastavku naša reprezentacija održavala je lepu prednost do 50. minuta, a tada se jednostavno napadački ugasila. U posljednjih 10. minuta Srbija nije postigla gol iz igre, Mađari su ih dali 5 i uspeli da izgube samo sa 2 gola razlike. O plasmanu na svetsko prvenstvo odlučivaće se u nedelju u Vespremu. U košarkaškoj ABA ligi večeras će biti poznati četvrti polufinalista od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić. Crvena zvezda u trećoj četvrtfinalnoj utakmici dočekuje CDVita Olimpiju, pošto je rezultat u seriji 1-1. Posle pobjede u Beogradu, crveno-beli su poraženi u drugom susretu u Ljubljani, i to zato što naš tim u drugom poluvremenu nije bio na potrebnom fizičkom nivou. Pobednik će u polufinalu igrati protiv Partizana, a drugi polufinalni par čine Dubaji i Budućnost.
0: O tome kako nas vreme danas očekuje, dežurna meteorološkinja Mirjana Gulan.
2: Na području Srbije danas promenljivo oblačno. Prepodne uglavnom suvo sa sasvim retkom pojavom kratkotrajne kiše, a posle podne i uveče nestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren, u Vojvodini povremeno i jak južni jugoistočni veter. Najviša temperatura danas u intervalu od 22 do 26 stepeni. Na području Beograda i šire okoline promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne i sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni jugoistočni veter. Najviša temperatura oko 24 stepena.
0: 6:13. Bilo bi to sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za petak, 15. maj tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Aleksandar Radović, Igor Živković, Aleksandar Božović i urednik emisije Vladimir Mihajlović. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1848. godine u Sremskim Karlovcima je završena Majska skupština, na kojoj je proglašeno srpsko vojvodstvo u koje su ušli Srem, Banat, Bačka i Baranja. Mađarska vlada nije priznala legitimitet Majske skupštine, ali je proglašenjem srpske Vojvodine utemeljena ideja o nezavisnosti. Na današnji dan 1907. godine preminuo je pesnik Milorad Mitrović. Pisao je lirske i političko-satirične pesme. Napisao je zbirku romansi i balada, knjiga ljubavi, zbirku satiričnih stihova, prigodne pesme i zbirku basni Stara priča. Prevodio je sa ruskog i nemačkog jezika. Bila jednom ruža jedna je najpoznatija Mitrovićeva pesma u kojoj opisuje istinit događaj za koji je saznao od prodavačice cveća u beogradskoj kafani.
7: U majke je ćerka bila, ko dan lepa, ko cvet čedna. Pa zavole jedno momče, bila jednom ruža jedna. Al to momče leptir beše. I nju preze srca ledna, drugoj momi ruku dade, bila jednom ruža jedna. U crkvu se svati kreću, razleže se pesma medna, a sa crkve zvono jeca, bila jednom ruža jedna.
6: 15. maja 1914. godine u Beogradu je preminuo Jovan Skerlić, književnik, književni kritičar i profesor Beogradskog univerziteta. Iako je živeo samo 36 godina, presudno je uticao na tok srpske književnosti, zalažući se za realizam u književnom delu. Skerlićevi najznačajniji radovi su Srpska književnost u 18. veku, Omladina i njena književnost, Pisci i knjige i Istorija nove srpske književnosti. Pisao je i govorio o političkim i društvenim prilikama u Srbiji početkom 20. veka.
8: Dali smo suverenitet ljudima čije smo vaspitanje zanemarili. Mi imamo u Srbiji 1500 škola i 25.000 mehana. Učiteljima dajemo onoliku platu koliku dajemo jednom služitelju u Beogradu. Danas u celom svetu, pa tako i u Srbiji, politika mora da se vodi na socijalnoj osnovi i u smislu ekonomskih i privrednih reformi uz brigu o radničkoj klasi, o seljacima, trgovcima i zanatlijama. Tako je!
6: Na današnji dan 1945. godine Jugoslavija je oslobođena u Drugom svetskom ratu. Posle kapitulacije Nemačke 9. maja, njene trupe su pružale otpor kako bi se izvukle na teritoriju Austrije, ali su im jedinice 3. armije presekle odstupnicu i prinudile na predaju 15. maja 1945. godine. Slušamo generala Kostu Nađa.
9: Mene najviše impresioniralo moral naših boraca posle 9. maja. Rat je bio de facto završen u čitavu Evropi, u čitavom svijetu je rat bio završen. I meni je bilo neobično, bilo je teško izdavati naređenja za juriše, jer sam znao da će i u tim danima, makar je rat završen, još ginuti naši borci. Ginulo je dosta boraca od 9. do 15. maja. Mnogo smo ranjenih imali, jako mi je to teško bilo. Ali mogu da kažem da je moral naših boraca od 9. do 15. bio isti takav kao i od prvih dana našeg ustanka.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

mađarskim MOL-om. Još nije postignut dogovor o budućem radu rafinerije, na čemu srpska strana insistira. O energetskoj stabilnosti, budućnosti srpske i regionalne ekonomije, investicionim planovima, digitalnoj transformaciji i pripremama za EXPO, biće reči na prvom biznis samitu koji počinje u ložionici u Beogradu. Samit koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi okupit će vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, finansija i politike. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da pusti Ratka Mladića na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Njegov sin Darko kaže da je zahtjev odbijen s obrazloženjem da u Hagu ima najbolji mogući nivo lekarske nege i da bi bilo štetno da se sada prebacuje u Srbiju. Pre 34 godine paravojne muslimanske jedinice u Tuzli napale su kolonu tadašnje Jugoslovenske narodne armije i ubile najmanje 59 vojnika, ranjeno je njih 44, a veliki broj je zarobljen. Napadom je prekršen dogovor prema kojem je kolona napuštala Bosnu i Hercegovinu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje na kraju prvog dana posete Pekingu da su Sjedinjene Američke Države najpopularnija zemlja na svetu i da se nada snažnijem odnosu sa Kinom nego pre. Trump je ocenio da su razgovori bili produktivni i pozvao je Xi Jinpinga da poseti Washington 24. septembra. Kineski predsjednik je ponovio da je Trumpova poseta istorijska i da je odnos Amerike i Kine jedan od najvažnijih u svjetskoj politici. Američki državni sekretar Marco Rubio ocenio je nakon sastanka Trumpa i Xi Jinpinga da je kineska strana rekla da nije za militarizaciju Ormuzskog moreuza ni za sistem naplate prolaza. Potpredsjednik Irana Mohamed Reza Aref izjavio je da Ormuzski moreuz pripada Iranu i da ga se Iran neće odreći ni po koju cijenu. Hezbollah je izveo napade na izraelske trupe na jugu Libana i severu Izraela. U Kijevu je dan žalosti zbog žrtava jučerašnjeg masovnog i najvećeg ruskog napada od početka rata. Prema najnovijem bilansu poginulo je 24 ljudi, povređeno više od 50, a 20 se vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nastradalima kao i čišćenje ruševina oštećenih u napadu. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba Sveti Sava, priređena povodom obeležavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve. Postavka kroz pet tematskih celina prikazuje život, delo i nasljeđe Svetog Save. Izložba koju je otvorio patrijarh Porfirije trajaće do 19. jula. Poznati su svi učesnici velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču. Posle sinoćnje druge polufinalne večeri u subotu će nastupiti i Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Veliko finale u kojem učestvuje i predstavnik Srbije, grupa Lavina, je sutra uveče. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put je šampion Evrope u tekvondou, pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Kuntara Švilija iz Gruzije 2-0. Andrea Bokan je osvojila srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu je izgubila od Turkinje Akgul 2-1. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CDVita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Pobednik će u polufinalu igrati protiv Partizana. Danas pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak. Temperatura danas do 26 stepeni. Bilo bi to sve u vestima u 7 javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković.

Prištinskih institucija u tehničkom mandatu usvojila je odluku o rekonstrukciji Ibarske džamije u severnom delu Kosovske Mitrovice za koju je izdvojeno 50.000 evra. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević upozorio je da Albin Kurti svim silama udara na tu opštinu i upitao zašto Kurti ne pomaže obnovu pravoslavnog srpskog groblja u južnom albanskom delu Mitrovice koje je potpuno razoreno. Pre 34 godine paravojne muslimanske jedinice u Tuzli napale su kolonu tadašnje Jugoslovenske narodne armije i ubile najmanje 59 vojnika, ranjeno je njih 44, a veliki broj je zarobljen. Napadom je prekršen dogovor prema kojem je kolona, koja je kao i ostale jedinice JNA napuštala Bosnu i Hercegovinu, trebalo mirno da napusti grad. Prvi deo kolone je propušten, a drugi je napadnut iz zasede. Drugog i posljednjeg dana posete Kini, američki predsjednik Donald Trump ponovo razgovara sa Xi Jinpingom u središtu kineske komunističke partije Zhongnanhaiju, koji se smatra ekvivalentom Bele kuće. Razgovori se održavaju u formatu užih delegacija uz čaj. U Kijevu je dan žalosti zbog žrtava jučerašnjeg masovnog i najvećeg ruskog napada na glavni grad Ukrajine od početka rata. Prema najnovijem bilansu poginulo je 24 ljudi, povređeno više od 50, a 20 se vodi kao nestalo. Počine zvanično prijavljivanje volontera za Expo. Program će biti otvoren za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta, a svi zainteresovani kandidati informacije o načinu prijavljivanja mogu da pronađu na internet stranici specijalizovane izložbe. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba Sveti Sava, priređena povodom obeležavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve. Postavka kroz pet tematskih celina prikazuje život, delo i nasljeđe Svetog Save. Izložba će trajati do 19. jula. Poznati su svi učesnici velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču. Posle sinoćnje druge polufinalne večeri, u subotu će nastupiti i Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Sutra uvečer je veliko finale u kojem učestvuje i predstavnik Srbije, grupa Lavina. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put je šampion Evrope u taekwondou, pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Kuntarašvilija iz Gruzije 2-0. Andrea Bokan je osvojila srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu je izgubila od Turkinje Akgul 2-1. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CDVita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u Durani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Pobednik će u polufinalu igrati protiv Partizana. Vreme pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično, lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak, temperatura do 26 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled je u 9 časova.

investicijonim onim planovima, digitalnoj transformaciji i pripremama za Expo bit će reći na prvom biznis summitu koji uskoro počinje u ložionici u Beogradu. Summit koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi okupit će vodeće domaće, regionalne i svjetske lidere biznisa, finansija i politike. U Pekingu je održana posljednja runda razgovora između Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Oni su se u pratnju delegacija u užem formatu sastali u tajnoj rezidenciji komunističke partije Zhongnanhai. Kineski predsjednik je rekao da su postignuti važni zajednički dogovori u održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dviju zemalja. Ponovio je da je Trumpova posjeta bila istorijska i značajna i ukazao da je postavljena nova vizija izgradnje odnosa Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Svi je preneo i da je dogovoreno da dve strane ojačaju komunikaciju i koordinaciju o međunarodnim i regionalnim pitanjima. Trump je kratko ocenio da su oni kineski predsjednik postigli fantastične trgovinske sporazume. U Kijevu je dan žalosti zbog žrtava jučerašnjeg masovnog i najvećeg ruskog napada na glavni grad Ukrajine od početka rata. Prema najnovijem bilansu poginulo je 24 ljudi, povrijeđeno više od 50, a 20 se vodi kao nestalo. Europska komesarka za proširenje Marta Kos stiže u Prištinu u prvu posjetu Kosovu i Metohiji od stupanja na funkciju pre godinu i pol dana. Posjeta se odbio tokom nove izborne kampanje, treće izbore za skupštinu, druge vanredne i ukupno pete u nešto više od godinu dana. Počinje zvanično prijavljivanje volontera za Expo. Program će biti otvoren za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i svijeta, a svi zainteresovani kandidati informacije o načinu prijavljivanja mogu da pronađu na internet stranici specijalizovane izložbe. Poznati su svi učesnici velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču. Posle sinoćnje druge polufinale večeri u subotu će nastupiti i Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Sutra uveče je veliko finale u kojem učestvuje i predstavnik Srbije, grupa Lavina. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put je šampion Evrope u tekvondou, pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Kuntarašvilija iz Gruzije 2-0. Andrea Bokan je osvojila srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu je izgubila od Turkinje Akgul 2-1. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CDVita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova, a pobjednik će u polufinalu igrati protiv Partizana. Danas pretežno sunčano vrijeme, popodne promjenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jakog intenziteta. Temperatura danas do 26 stepeni. Toliko u vestima u 9 javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1848. godine u Sremskim Karlovcima je završena Majska skupština, na kojoj je proglašeno srpsko vojvodstvo u koje su ušli Srem, Banat, Bačka i Baranja. Mađarska vlada nije priznala legitimitet Majske skupštine, ali je proglašenjem Srpske Vojvodine utemeljena ideja o nezavisnosti. Na današnji dan 1907. godine preminuo je pesnik Milorad Mitrović. Pisao je lirske i političko-satirične pesme. Napisao je zbirku romansi i balada, knjiga ljubavi, zbirku satiričnih stihova, prigodne pesme i zbirku basni Stara priča. Prevodio je sa ruskog i nemačkog jezika. Bila jednom ruža jedna je najpoznatija Mitrovićeva pesma u kojoj opisuje istinit događaj za koji je saznao od prodavačice cveća u beogradskoj kafani.
7: U majke je ćerka bila, ko dan lepa, ko cvet čedna. Pa zavole jedno momče, bila jednom ruža jedna. Al to momče leptir beše. I nju preze srca ledna, drugoj momi ruku dade, bila jednom ruža jedna. U crkvu se svati kreću, razleže se pesma medna, a sa crkve zvono jeca, bila jednom ruža jedna.
6: 15. maja 1914. godine u Beogradu je preminuo Jovan Skerlić, književnik, književni kritičar i profesor Beogradskog univerziteta. Iako je živeo samo 36 godina, presudno je uticao na tok srpske književnosti, zalažući se za realizam u književnom delu. Skerlićevi najznačajniji radovi su Srpska književnost u 18. veku, Omladina i njena književnost, Pisci i knjige i Istorija nove srpske književnosti.

0: nikakvog stvarnog razloga i potrebe konstruiše povod za javni napad na predsjednika Aleksandra Vučića, a povodom njegove izjave da neće učestovati na obeležavanju 20 godina od odcepljenja Crne Gore od Srbije. Crnogorsko ministarstvo prethodno je saopštilo da Vučić nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Kini. Prethodno je održan još jedan razgovor sa Xi Jinpingom u tajnoj rezidenciji komunističke partije Zhongnanhai. Trump i Xi ocenili su da su postignuti važni zajednički dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dviju zemalja i da je postavljena nova vizija izgradnje odnosa Kine i Sjedinjenih Američkih Država. U Kijevu je dan žalosti zbog žrtava jučerašnjeg masovnog i najvećeg ruskog napada od početka rata. Prema najnovijem bilansu, poginulo je 24 ljudi, povređeno više od 50, a 20 osoba se vodi kao nestalo. Posle novih ruskih napada na energetske objekte, više ukrajinskih regiona ostalo je bez električne energije. Rusija i Ukrajina su razmenile po 205 zarobljenika, potvrđeno je u Moskvi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su Rusija i Sjedinjene Američke Države tokom razgovora predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci postigle jasne dogovore o osnovnim principima ukrajinskog rješenja. Počinje zvanično prijavljivanje volontera za Expo. Program će biti otvoren za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta, a svi zainteresovani kandidati informacije o načinu prijavljivanja mogu da pronađu na internet stranici specijalizovane izložbe. Prema procenama kompanije Expo 2027, toko više od 3 mjeseca trajanja manifestacije učestvovat će više od 20.000 volontera. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CD Vita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Pobednik će u polufinalu igrati protiv Partizana. Danas pretežno sunčano vrijeme, popodne promjenljivo oblačno, mjestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura danas do 26 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Novom Sadu je 17 stepeni, Nišu i Beogradu 21. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 40%, pritisak nizak 988 milibara, slab jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: Dobar dan, dobar dan i dobrodošli. Ponovo smo u ritmu dana. U nastavku ćemo govoriti o odnosima Srbije i Crne Gore. Čuli ste u našim vestima, ali nije na odmet da ponovimo da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio građanima Crne Gore povodom reakcija na njegovu izjavu da neće prisustvovati proslavi osamostaljivanja Crne Gore. U autorskom tekstu preko portala Borba Me naveo da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera, da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv Srbije i srpskog naroda. Na telefonskoj vezi je Stefan Đukić, analitičar iz Crne Gore. Stefane, dobar dan.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, nedelju dana skoro pred obeležavanje 20. godišnjice od otcepljenja Crne Gore, malo su se strasti ponovo uzburkale. Pre 18 godina Crna Gora je priznala nezavisnost Kosova, a pre dva dana je opština Zeta povukla to priznanje. Demokratska narodna partija Milana Kneževića kaže da planira da primora crnogorsku vladu da kao država povuče priznanje Kosova i Metohije. Pa dobro, kako vi vidite ovu odluku? Kao simbolički politički potez ili kao signal promjena u delu crnogorske političke scene?
1: U pitanju je nesumnjivo simboličan potez. DNP Milana Kneževića je bio u vlasti do početka ove godine i onda je malo zategao situaciju tada oko kolektora u Botunu, što je većini bilo nejasan taj vid reakcije. I nakon što su izašli iz vlasti, odnosno uradili su nešto što zaista malo ko je predviđao da će na kraju svoje prijetnje i da ispune, negdje su izgubili su neku snagu, izgubili su neku inicijativu, nisu više u vlasti, ne mogu da odlučuju, a istovremeno nemaju ni nekakav ucjenjivački kapacitet da traže da vlast izvrši neke koncesije na ovo ili ono. Mislim da na ovaj način pokušavaju prije svega da umire svoje birače i da postave sebe kao partiju koja najviše brine o srpskim interesima, makar o Srbima u Crnoj Gori koji su, hajde da kažemo, više u skladu sa onim što je politika Aleksandra Vučića, to nije zanemarljiv broj, odnosno zvanične Srbije u ovom trenutku, u odnosu da se samim tim pozicioniraju drugačije u odnosu na vladajuće demokrate, novu srpsku demokratiju, pa čak i PES, koji svi imaju isto značajnu podršku u srpskom življu u Crnoj Gori.
0: Može li ova odluka Zete postaći i druge opštine u Crnoj Gori na slične inicijative?
1: Pa čisto sumnjam, jer nisu najavljivali tako nešto. Kao što rekoh, ovo je jedina gdje DNP drži vlast i gdje može suvereno da donese takvu odluku. Druge, dakle, demokrate i PES i imaju, da kažem, oni ističu da je zapravo njihovo određenje građansko, a Nova, koja se definiše kao srpska partija, stalno ističe njen lider i oni kao partija svoj, da kažemo, pragmatični karakter. Govore da ono što ne može da sprovede neku promjenu, oni su formalno za to, ali to je nešto što je sada neizvodljivo i ne vrijedi gubiti vrijeme na to.
0: I kakvu poruku ova odluka Zete šalje Beogradu, a kakvu Prištini?
1: Iskreno mislim da je ovo prije svega za unutrašnje potrebe. Da li to i Priština i Beograd mogu na svoj način opet za svoje unutrašnje potrebe da iskoriste, moguće je, ali ono što se pokazalo u prethodnih 20 godina, u kom god da su stanju odnosi između političkih lidera, čak i da su oni mnogo, mnogo jači, mnogo bliži ili mnogo udaljeniji, ekonomija, razmjena ljudi, bliskost ne prestaje, tako da samim tim neće to nešto promijeniti u strateškim stvarima. Jedino što može promijeniti je da se to koristi na unutrašnjem planu za ovu ili onu upotrebu.
0: A ove posljednje reakcije Ministarstva spoljnih poslova jedne i dve zemlje, kako to tumačiti? I prosto celu ovu situaciju u oči 20. godišnjice nezavisnosti Crne Gore.
1: Pa i to je opet po meni za unutrašnju upotrebu više nego za spoljašnju, jer gledali smo to i ranije i ništa se posle nije suštinski dogodilo. Život je nastavio kao što je išao do tada, čak i dok je DPS bio na vlasti, a i sada kada se vlast promijenila. Dakle, prva izjava Aleksandra Vučića i ovaj današnji autorski tekst su po meni upereni ka njegovim glasačima i ka onima koji su neopredeljeni u Crnoj Gori, u Crnoj Gori, u Srbiji, gdje on signalizira njima da je njemu Srbija i srpski interes najvažniji. S druge strane, Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore kroz svoju reakciju pokušava da komunicira kako se bori za nacionalni suverenitet ili šta ti ja znam. I jedno i drugo je koristi za unutrašnju upotrebu, ne za spoljašnju.
0: Stefane, hvala najlepše na ovim informacijama. Čućemo se svakako, bit će prilike narednih dana, ali u stvari nadam se da će se strasti već do tada smiriti. Stefan Đukić, analitičar iz Crne Gore, uključio se u našu emisiju magazin, odnosno U ritmu dana.

za nastavak pregovora sa Sjedinjenim američkim državama samo ako druga strana bude ozbiljna u razgovoru, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Na konferenciji za medije nakon završetka samita BRICS-a u New Delhiju, Araghchi je istakao da Iran nema poverenja u Ameriku, javlja Al Jazeera. Košarkaši iz Crvene zvezde igraće sa CDVita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Pobednik će u polufinalu igrati sa Partizanom. Vreme danas, tokom popodneva, promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 20 stepeni, Nišu 21, Beogradu 22. U glavnom gradu vlažnost vazduha 35%, vazdušni pritisak 988 milibera. Vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednica Tina Amić, spikerka Suzana Ivanjac.

0: 19 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Emisiju uređuje i vodi Slobodan Petrović.
1: Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Uhapšen načelnik beogradske policije Veselinović

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova sledi program na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Povodom 16. maja, dana otpora Roma, u emisiji govorimo o audio-vizuelnom plesnom performansu i filmu Ples mrtve kokoši, prikazanom u pozorištu Branko Krsmanović u Beogradu. Sa gošćom emisije Jelenom Rubil, rediteljkom, razgovara urednica emisije Una Beriša. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova govorimo o 100 godina od svečanog otvaranja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu. Jedna od najvećih naučnih biblioteka na Balkanu, koja je u službi građana i akademske zajednice, ali i kao ustanova kulture od nacionalnog značaja, koja se stara o kulturno-istorijskom nasleđu Srbije, otvorila je vrata zdanja 24. maja 1926. godine. Danas je na mestu upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, univerzitetski profesor, istoričar književnosti i književni kritičar Aleksandar Jerkov, kojeg smo ugostili povodom velikog jubileja. Autorka i urednica je Branka Selaković. U emisiji Kultura na prvom od 21 govorimo o tome da su povodom 850 godina od rođenja Svetog Save u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu izložene najveće srpske svetinje iz Hilandara. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. U novom izdanju emisije Susretanja od 22:30 predstavljamo dokumentarnu izložbu Poslednje pesme, muzika u Srbiji u vreme sloma Jugoslavije. O muzici 90-ih i pesmama koje su obeležile jedno turbulentno vreme razgovaramo sa Ivanom Miladinović-Pricom i Laurom Emery. U drugom delu emisije govorimo o manifestaciji Maj mesec muzike u Vranju, o programu festivala, njegovom značaju za grad i ulozi muzike u kulturnom životu zajednice govori dirigentkinja i direktorka muzičke škole Stevan Mokranjac Aleksandra Savić. Urednik i voditelj je Katarina Tošić. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete emisiju DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Protekao je vek od svečanog otvaranja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu.
1: Jedna od najvećih naučnih biblioteka na Balkanu, koja je u službi građana i akademske zajednice, ali i kao ustanova kulture od nacionalnog značaja koja se stara o kulturno-istorijskom nasleđu Srbije, otvorila je vrata zdanja 24. maja 1926. godine.
0: Ovaj datum se uzima kao početak, ali njeno postojanje seže decenijama unazad, do Liceja Kneževine Srbije, koji je osnovan 1838. u tadašnjoj prestonici Kragujevcu, da bi nekoliko godina kasnije škola bila premeštena u Beograd, a sa njom i knjižni fond.

Povodom 100 godina od otvaranja zgrade Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, gost emisije kod dva bela goluba bio je upravnik biblioteke i univerzitetski profesor Aleksandar Jerkov.

Emisiju pripremili i realizovali Mirjana Blažić, Željko Maksimović, Marija Radojević, Milena Borčanin, Branislava Urošević i Ognjen Škrbović, autorka i urednica emisije Branka Selaković.

0: U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, kao što sam već na samom početku emisije pomenula, prilika je da vidite kapitalnu izložbu o našoj duhovnosti, istoriji i kulturi, priređenu povodom 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, prosvetitelja našeg naroda. Izložbu, čiji su autori vikarni episkop Moravički Tihon, dopisni član SANU Igor Borozan i Miljana Matić, čini nekoliko celina koje oštrije slikaju život, delo i nasleđe Rastka Nemanjića od njegovog vremena preko osmanskog perioda i velike seobe Srba do moderne epohe i savremenog doba. Kuriozitet su izložbe dragocenosti za ovu priliku dopremljene sa Hilandara, a uz najveće državne i crkvene počasti. Pripremila Teodora Maksimović.
1: Izaslanik patrijarha srpskog Porfirija, episkop Dositej, ocenio je da su u prethodnim decenijama duhovne vrednosti i poruke ovih svetinja bile potiskivane, ali da doček simbolizuje promenu vrednostnog sistema i povratak Savinom putu.
2: Ovaj trenutak kada su pred nama najznačajnije svetinje iz carske lavre manastira Hilandar na Svetoj Gori možemo gledati kao paradigmu za srpsku kulturu i položaj srpskog pravoslavnog naroda u 20. stoljeću. To je znak da se vraćamo na Savin put, put koji u život vodi, put Hilandara, Žiče, Studenice, Savine, Mileševe, Patrijarhovog i Savinog Kovilja. Još jednom se zahvaljujem svima koji su pomogli da ove svetinje dođu u prestoni Beograd i tako našem narodu omogućili da ih vidi i da im se pokloni.
1: Ministarka kulture Grčke, Lina Mendoni, izjavila je da je velika čast prisustvovati dočeku svetinja iz Hilandara i ocenila da je izložba posvećena Svetom Savi predstavlja značajan civilizacijski događaj za ceo pravoslavni svet.
3: I sjesis tis Elados ke tis Servijas.
4: Veze Grčke i Srbije su trajne i prijateljske, istorijske i civilizacijske. Primer Svetog Save je važan za Srpsku crkvu, ali i za sav pravoslavni svet i grčki narod.
1: Ministar Selaković izjavio je da je veliki blagoslov za srpski narod što se u godini obeležavanja 8,5 vekova od rođenja Svetog Save organizuje izložba kakva se priređuje jednom u 50 godina, ističući značaj Srpske pravoslavne crkve u očuvanju tog nasleđa kroz vekove.
5: Neverovatan je blagoslov i velika sreća srpskog naroda da u godini kada obeležavamo 8,5 vekova, 850 godina od rođenja svetitelja Save, u toj godini kao jedan od centralnih događaja organizuje Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti uz podršku i pomoć Ministarstva kulture jednu izložbu koja se organizuje jednom u 50 godina. Upravo je onaj ko baštini tu duhovnu snagu, koji održava, koji jača i koji je, možemo slobodno reći, drži u životu sve te vekove, to je naša Srpska pravoslavna crkva.
1: Posetioci će imati priliku da ove dragocenosti vide u Beogradu do 19. jula.
0: Izložbu je u galeriji Akademije otvorio patrijarh srpski Porfirije, koji je između ostalog rekao da se njome ne otvaraju samo vrata jedne postavke, već dveri osmovekovnog srpskog duhovnog, kulturnog i istorijskog pamćenja okupljenog oko ličnosti Svetog Save.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.